0: Piano doinu adin-adinak eta kantu soragarria Pierre-Paul Bersaitz neurriak.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta mintzalasai, aipatu behar dugu itzordu handia da, uda erdian miarritzen eta aurten ogoi garen edizioa izanen dugu. Julien, gurekin zira, eguerdion Julien?
3: Eguno dana.
0: Bon, bada diende bidean hori da?
3: Bai hori da, bai.
0: Bon, ara, autopista, airuru goita iru, itxia da Baionatik Bordalera, orduan bai, aroa ez da bikaina, diende hainiz bada bideetan, eta etorri zira gure estudiora, zurekin mintzalasai aipatuko dugu, baleenik ranbar dugu, zuk euskara ikasi duzula?
3: Bai, hori da, duela bizpeiru urte.
0: Bai?
3: Sinintzen, eta bo, segitu dut.
0: Bikain, bibazu?
3: Bai, mila esker.
0: Non ikasi duzu?
3: Aikan, Baionako gau eskolan.
0: Baionako gau eskolan, eta gurtzen ditugu gau eskolako laguna. Kara, Julien, gurekin zira, mintzalasai aurten ogoi garen edizioa izanen da miarritzen. Ba, piskat, festilasai zer da, azken zinean, nola sortu zen?
3: Festilasai, talde bat da, lagunak gira, sortu zen gaztetxekoek eta skateparkekoek artean. Eta pitiaka, hasi dugu festilasai bat antolatzea.
0: Bai, gauza, elkartzeko, musika piskat, skate piskat.
3: Hori da, skatea, street art, tokia biziki untsa da.
0: Ah, onunda, justuki.
3: Zer, Murrak kalean.
0: Bai.
3: Murrak kalean, miarritzen.
0: Da, geltokitik urbil.
3: Hori da.
0: Geltokia eta atabalartean.
3: Hori da, hoi, geltokia eta... Ah,
0: hor da, eniaut.
3: Hor da, eniaut.
0: Torri, sartuko da gurekin. Beraz bai, miarritzeko geltokia eta atabalartean, hor da gazetxea, hor da skateparka.
3: Bai, eta lagunak gira, talde bat da, ogeita bost gira.
0: Bai.
3: Eta pitiaka gazteak parte atzen dute. Eta bizikuntza da hori, eta sortu zen Brice Morin-rekin.
0: Bai.
3: Brice Morin...
0: Atabalen ari da ere.
3: Atabalen ari da, gaztetxeko lehen dakari oia da.
0: Bai.
3: Bai, eta... Eta, ba, Brice Morin-rekin, ze dora ditzen da, antzidu.
4: Polo?
3: Polo, bai.
0: Egunon, eniaut?
4: Bai, egunon, bakatu berantaren gatik.
0: Bara, xai, bada diende bidean hori erraiten genuen. Untsa da, ongi eturria zara. Horain txasik gira, mintzatzen, eman genuen kantu bat, zu eturri artean. Ara.
4: Ileskarinitz.
0: Bebai. Eta, Julien, ekin, hasi gira, aipatzen, piskat festilasai nola hasi zen, orduan bai, astapenean, gaztetxea eta skateparka, hori, orain dela ogoi urte eta zerbait. Eta, astapenean bi elkartoiek ziren, baina mementu baten buruan, handitu zen pixkat ere festilasai, eta bilakatu da elkarte bat, festilasai elkartea.
3: Bai, hori da.
0: Hori da.
4: Esplikatu digu, aski berriki, Brisek lehen bi urteetan uste dut egiten zutela hoien artean, pixka bat.
0: Bai.
4: Eta gero irugarren urtean uste dut kampoan egin dutela, zinez parkinga urtean, eta hor bilakatu dela, zinez...
0: Bai.
4: Zagutzen dugun festilasai hori.
0: Orduan, festilasai horren elburua, zer da? Zer...
4: Nik erganen nuke elburua dela batez ere alik eta merkean proposatzea konzertuak eta edariak eta jatekoak. Eta, manera hortan, tokiko jendak etor diten dudari gabe... biarratxetan eta batzutan festival batzutan autatu behar duzu zoin arratx eginen duzun presioaren gatik eta festilasein egin uke ala ere, astapenean badakit egiten ustela sarrera 10 eurotan eta garagardua 2 euro terditan eta orain, pixka bat igo dugu aurre salmentan 12 eurotan antxabaitan dira eta garagardoak bere pixkat igo dira, baina ez
0: presio tipiak eta egia erran miarritzen gutitan ikusten dira presio horiek ere bai.
3: Bai, eta bai tokian bertan 19 euro da sartzea.
4: Bai.
3: De sei kontzertuarentzat, eski aski merkea da bai.
0: Bai. Orduan, bi gau izanen dira, Uztailaren 21 eta Agurrilaren lehena, gauak bai, festivala, zordutan hasten da?
3: Seietan hasten da.
0: Bai.
3: Eta...
4: Larrun batean, bostak territan.
3: Bai, bostak territan bai. Larrun batean, eta izten dugu ordu bat erditan.
0: Bai. Bietako fini.
4: Bietako,
3: bai.
0: Eta bai, behar da, tenorea errespetatu. Nor etortzen da, festilasai festivalera, nor bada? Nungo diendeak dira?
4: Janen nuke aski nahasia dela, badira hain iztokiko diende. Berko da, barnek aldetik ez direla inbeste etortzen. Haiz eta entzatzen giren programazioan euskal taldeak sartzen, eta jok taldeak adibizor bat akimule. Eta espero dugu, edo latzen entzatere, espero dugu barnek aldeko jendeak urbilduko diela gehiago. Baina bestenaz, ba, kostalekoak eta batzutat behar bada turista batzure, baina ez da inbeste, ez dakit.
0: Bai, miarriztarrak.
3: Askin asia da.
0: Bai. Orduan, festilasai aipatuko dugu, bada webgunea xetasuna initzekin, festilasai.com. Musika initz izanen da, baina nire skate, street art hori, zuekin Eniaut eta Julian aipatuko dugu, baina izen bat eranduzu, latzen. Eta hori, aspaldiko taldea da, berpiztu da, orduela guti, eta justuki Mintzalasai festivalean ostiraluntan gomitatzen duzue, entzunen dugu, mugitzen den kantu bat, ostiralean mugituko baita, zein guxu eta latzen.

0: Latzen zeingosu eta latzen bai gomitatua da aurten miarritzen festilasai festibalean.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta gurekin zarete Eniaut eta Julien gure estudioan eta eskertzen zaituztet. Festilasai prestatu duzue. Ogoi garen edizioa izanen da gainera. Ogoi garena pixkat berezia da. Ogoi urtez Euskara ere miarritzen ara, agertu duzue, zabaldu duzue. Hori ere importanta da zuentzat?
3: Bai, beheran dugun bezala gaztetxak sortu baitzuen festilasai atxikitzen dugu bera ere. Entzatzen gira ADN-a, gure ADN-an Euskara atxikitzen. Naiz eta parte hartzaile hainitz eta ekipako hainitz ere ez diren bat ere Euskaldunak edo Euskal, ez bortzaz Euskal zaliak, baina bai ala ere denak ados gira erraiteko Euskarak baduela bere tokia festilasain eta berduela zentruan egon.
0: Eta Julien gainera, diende batzu barba kanpotik etortzen dira, ongi da Euskara entzun dezaten eta ikus dezaten?
4: Bai, biziki, eta hortaz gain, urtean zehar, badugu, proposatu dugu, portxo batzuk laguntzailearen zat, Euskaraz zabaltzeko, eta...
0: Bai, itz tipiak egiteko, eta berganan edo hola, gauza simpleak.
4: Bai, hori da, elburua bai.
0: Ba, bikain, bai, ongi da. Ordoan, entzun dugu latzen, eta musika enitz izanen da, urte guziz bezala, festilasai hortan, ogoi garen edizio hortan, eta bi gaualdi dira ustailaren ogeita maika eta gorilaren lehena, bi giro desberdin ere, piskat antolatu duzue, ordoan, ostiralean ustailaren ogeita maikan, ben latzen izanen da. Aipatu duzuen jaut kimule, ere izanen dela, eta bapiskat metal giroa, beste taldeak ere izanen dira.
3: Bai, ez dakit aipatu duzuenetz, gure lagun bat zendu dela orten.
0: Ez.
3: Didi Kazunab, eta ordean bere omenez, erabaki dugu ostiral gaualdia zinez metalagoa egitea.
0: Bai.
3: Eta hortarako, sartu ditugu kimule bezalako talde batzu, normalki olako metal taldeak ez ditugu sartu sasten, edo ez emeste.
4: Biziki maite zuen, kimule...
0: Bai.
3: Bai, eta horren bere omenez, hori eta beste gauza batzu ere, beste ekintza batzu edo beste omenaldi batzu burutu ditugu ere.
0: Eta orduan, ostiralean, kimule, latzen, serrurien noir. Koazadura, koltz stress eta krav boka taldeak izanen dira, hor behar da burua mugitu.
3: Bai.
0: Baitatu behar da burua mugitu, astintzea, hori da. Eta, beha ontsa da, azken finan, bi gaualdi eta bi giro desberdin proposatzea, larun batean zer izanen da?
4: Larun batean, gure talde nagusia da Quantik, DJ bat da, biziki famatua da. Horita gero badugu Pambere, Mongo Zai-Fi, Jet Records, miarritzeko binileoa denda bat.
0: Bai.
4: Eta Kumbe da Papa Kumbia eta lagun bat. Eskualdunak dira ere, eta musika pixkat... Eskualdun eta kumbi artean da...
0: Ego Ameriketako giro zerbait. Ordoan, izan edo piskat munduko musika, elektro, hori gaiten nuen, hori da piskat helburua?
3: Bai, piskat exotikoagoa bezperan baino.
0: Bai.
3: Bezperan gehiago rock'n'rollan zentratua eta piskat munduko musika.
0: Bai.
3: Bele eta olako taldeekin piskat exotikoagoa.
0: Eta justuki, nola egiten duzue zuen taldeak autatzeko, programazioa osatzeko, nola prestatzen da hori dena, zentaigia da, badira izen batzu, tiendeak zagutzen ez dituena, behar ba, edo gutien zuten direnak, nola joaten zarete horien txeka?
3: Bai, nik aitortu behar dut urtero ez dituztala kasik ezagutzen, pasa zeintugun taldeak, eta aldi hori sorpresa hona dela, eta genuke batez ere lanaren lodiena polok egiten dola.
4: Bai.
3: Polo da ordean lehenoko lehendakari ohi bat.
0: Bai.
3: Eta berak programazioa pixkat berri zartu du bere gain eta berak ditu kontaktu gehienak. Gero ez da bakarrik badira.
4: Ez da bakarrik bada Tori ere.
3: Hori Kevin, papakumbia hori.
4: Kevin Ager, bai. Eta, bon, entzun ditugu musikak, denetarrik, eta bai, kontaktu dugu taldeak, eta badugu normalki bai, talde nagusia, eta horita gero ondoan bai, betetzen dugu
0: bai. Bai,
4: beste taldearekin.
0: Bai. Eta deitzen ditut zuelarik taldeak reiteko bon, festival bat miarritzen, bon, izena ezaguna da, miarritze, konten dira etortzea, ereski etortzen dira?
3: Be, adibidez latzenekin, ukan dugu kasuan, un presio biziki gora bat ez egiten, biziki kario, eta gero esplikatu diegu bertzela ginela, eta hor presioa paldu dute.
0: Right.
3: Nero ustez hori pentsatu dute ere, biarritzeko ginela, eta sosainiz baginuela.
0: Eta bai, bai, esplikatu behar da kontestua,
3: piskat. Bai, ja.
0: Dela elkarte bat, eta hori. Be, bontsa da.
3: Ez gira beratxak.
0: Hori da, ongi da, aurre eritziak austea ere, badira elkarte batzu xumeak, eta lan handia egiten duzue. Festilasai izanen da biegunez, ostiral eta larumatean, musika piskata ipatu dugu zuekin, Julian eta Eniaut, baina beste itzordua initz izanen da, miarritzen murra karrika ontan, hori skateparkaren ondoan, eta beste talde bat gomitatzen duzue, Pambele, eta entzunen dugu Pambele taldea, eta Agua kantoa, ondotik street art, skate, eta beste itzorduak zuekin ikusiko ditugu.

0: Bagua eta Pambele taldea, miarritzen entzuten ikusten alko duzue larumat gauean Festi Lasai festivalean. Eta bai, gurekin zarete Eniaut eta Julien Festi Lasai aipatzen dugu ogoi garen edizioa, orduan bai, euskal kulturak duen leku handia, dugu Festi Lasai, eta izanen da musika initz, ostiral gauean metal, rock giroa, larumatean gehiago bai elektro eta munduko musikak, piskat Pambele bezala adibidez hori izanen dugu, eta bada skateparka, eta bada gaztetxea hor inguru ontan, murrak eskualduntan atabalonduan, eta izanen dira ere kultur urbanoa ezautzeko parada, orduan ba skatea lehenik izanen da, skateparken zepastuko da Eniaut.
1: Bai, skateparken, piskat urtero haiek dute kudeatzen aian atletik nola pasako den eta bar, baina ordean urtean izanen da Cash for Tricks delako bat, jan nahi du skaitlariak pasako direla banaka jampa batetan, eta entzatuko dira figura batzuen egiten, figura albezain ederrak edo argigarriak, eta horren arabera sosa irabazten dute, eta horrek ditu motibatzen ere figura zailagoen entzatzeko.
0: Arriskoak hartzea.
1: Hori da.
0: Piskat, hori da. Eta hor, publikoak ikusten du hori dena, ondoan, badira, baizkaila ideak, eta bada publikoa.
1: Hori da, publikoa, eta bukaeran irudi edekak, bizki edekak itean du zen da, gero entzatzen gira ere, bazutan gauza batzuen gehitzen, adibidez, urte batzutan izan da, suzko zirkulu bat, eta skaitlariak erditik pasatzen ziren, horrek irudi bizki edekak eman ditu.
2: Horten laur batean izan da, eta ez dakit xuzko...
0: Xua mementu honetan, sobera bada Gironde eta Landetan, eta idora da, euria izan dugu gauntan, meian, eta goizuntan, meian, xuarekin mementuz, argiak eman, kiska ari diren argiak, led batzu, bakizu... Ez da berdin, baina pulitoa izan daiteke ere bai, baina ara, egia da, kasu egin behar dela mementuntan, baina skaitlariak izanen dira, eta gero street artistak, orduan karikako artistak, eta diadanik zuen laguna galdu duzue, Didier Kazena, aipatu duzu, Eniaut, ostiral gaua izanen dira, piskat metal giroa hori maite baitzuen, oroimen freska bat, baduzue orain ere bai hor...
1: Bai, hor skateparkeko paretan xab-xab artistak egin digu kristoin freska bat, eran duzu mesala bere umenez. Eta rodean, zinez, argi erredaz, freska hori ikusten, iduritzen zaigu didea ikusten dugula, hain errealista den eta hain untsa egin den zinez.
0: Orduan, bada hori skateparken, baina hor Festi Lasai denboran artista batzu gomitatzen dituzue?
2: Bai, Updaters taldea da, horten, eta hor izanen dira ostiralean eta larrun batean, graf egiteko, aurrentzat ere bai pixkat...
1: Rakasteko eta...
2: Pareta tipi bat hor izanen da...
0: Bikain hori,
2: Horra.
0: Eta gero, hori denboran, festivalaren denboran egiten da, hori da.
1: Piskat leheno ere uste dut, ostegunean hasten direla.
2: Ostegunean hasten dute.
1: Pareta bat hasten dute ostegunean, hola festivalariak eldu dialaik ostialean jatenik bada zerbait.

0: ostatua garagarnoarekin, tokiko garagarnoarekin, zazpi eta zirtzil e la superbe. Ozanen da, badugu xagarnoa ere topa, bardozeko xagarnoa. Badugu yushak, etxeko yushak, le pressoir du Pays Basque, eginen da...
1: Tokiko edariak,
0: bai, dira. Tokiko edariak, jateko izanen da taloak, urtero bezala. Eta aurten proposatuko dugu ere asoa tipi bat. Gehitzeko...
2: Bai, dibertsitate pixat gehitzeko eta...
1: Ogoi urteak dira. Ogoi garen edizioa, bera zerbait proposatu, zerbait berri.
2: Bai, ez dugu egan, baina ikastola eta... Bilartiko ikastola eta oakoa heldu dira ere, ostiral eta larun batean fritak proposatzeat.
1: Bai. Bon, bada denetaik eta denentzat. Badira dioko batzu ere, hola, denbora pasatzeko?
2: Bai, ez duguna egin da, lasai egiskan batez ere gomitatzen ditugula elkarte ezberdinak, dibilaz ekologiari buruzko elkarteak edo elkarte feminista bat izan da urten ere, baf
0: bai,
2: elkartea.
0: Dugu peñaleoinak ere, dugu biodiversite hori izan da.
2: Eta, bai, surf rider eta holakoak ere.
0: Bai,
1: Nahi, bada ere bai...
0: Du flokon ala vague...
1: Informazioa ingurumenari buruz eta informazioa pasatzen duzu ere festilasai denboran.
2: Bai, hori da.
0: Bai, sensazioa egiteko...
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Entzatzen gina, eta... Noletzen, triziklop ere, bada.
1: Ah, bai, zera zigarreta puskak biltzeko.
0: Otsontziak, zain da bai.
2: Bilta garbirekin ere lan egiten dugu birziklatzeko eta... Eta kompostak ere, elkarte bat, antzut, elkarte horren txena, me kompostak, entzatuko ira komposta berriz erabiltzen, eta albezain bat baloratzen.
1: Ingurumenari kasu egiten duzue festilasai denboran, eta musika izanen da, ostiral gauean Kimule, Latzen, Serrurie Noir, Kuazadur, Cold Stress eta Kravboka. Larumatean izanen da gehiago munduko musika eta elektro, orduan Carnet de Voyage, Kumbe, Pambele, Quantic Digia, Jet Records, Mungoz Hi-Fi eta Aziza Jai, eta erri hori bada. Orduan, behar dira txartelak erreserbatu nola iten dugu? Bada festilasai.com?
0: Bai, hori da, festilasai.com web gudean, bada lotura, bai, irabazteko...
1: Txartelak erosteko?
0: Bai, txartelak erosteko hori da, bai.
1: Bai. Eta bazen haintzin erreserba?
2: Bai.
1: Baina gero dena den txartelak izanen dira miarritzen... Ongi da.
2: Hori da, uste, azken eguna dela, bihar pixkat merkeago gaiteko, ama bi eurotan.
1: Bai.
2: Early birds da izan diren txartelak, eta gero, astartetik goiti, be meretzi eurotan izan dira.
1: Bon, ontsa da, ara. Jendeak normalki bar genuke eguraldi apeprez ona izan, ikusiko, eta dena den, balekoa izanen da, denentzat, festilasai festivalaren ogoi garen edizioa da. Eta hori emurra karrikan, beraz geltukia eta atabalartean horrezin duzue utsegin, mugituko da, diendea izanen da, eta zuek ere han izanen zarete. Zer egiten duzu, zuk festivalaren denboran, inaut?
2: Beni hor laguntzaileak duradu naiz, beraz, barut, badira laguntzailea iniz, beraz, badira papres gutiko da, egun taugei, egunka, beraz, badira kudeatu, eta...
1: Bon, untsa da.
2: Zain dupixat.
1: Eta zu, Julian, zertan?
0: Ni, bai, txartelak arduradu naiz, eta, bai, kudeatzen dut xosak eta dena bai.
1: Bon, untsa da, badalana, festilasai.com webgunean xetasun guziak ditutzue. Ba, mila eskarni bat, eniaut eta Julian gurekin egonik.
0: Eskerzuri, ba.
1: Eta festivalon pasa, agurtuko zaituztego, larun bat gauan izanen den Mungoz Hi-Fi eta Aziza Jai ekin. Ba, goxuan, musikaz goza eta festilasai festivalean ekartzen gira ostiral eta larun batean. Mila eskar?
2: Eskerzuri.
1: Adio, bai.
0: Por usted, bye.

0: Ara, bai, musika zatzing eta hor genuen, nola erraiten da, Mungoz Hi-Fi eta Azizadzai eta Mintzalasai festivalean, alikutira hoiek ere, larun bat gauean, ogoigarren edizioan, xetasunak mintzalasai.com webgunean.
1: Izi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta Gironde eta Landetan ari diren suengatik milaka diende lekutu dituzte, seguritatean egon daitezen, gure herrietan elkartasun mugimenduak garatzen dira eta horrela suhiltzailak eta unkituak diren dienden laguntzeko bilketa bat bihar antolatuko da Angelun, suhiltzaileen kasernaren onduko aparkalekoan atxaldiko lauetatik zazpietara. Produktu desberdinak ekarditzak ez zue, higien eta garbitasunerako serum fisiologikoa, hortzetako pasta, hortzeko eskuilak, xaboia edo xampua, ura eta edari sukratu eta freskagarriak, diatekoa ere biskotsi durak, fritu idurak, zereala barrak, kontserba tipiak, kompota tipiak eta gusukiak, eta suek kaltetu dituen bai, diendeak eta suhiltzailean sustenguz, Eta hori beraz, bihar izanen da lauetatik zazpietara Angelun, suhiltzaileen kasernaren onduan, butokai ekarrikan, eta beste herri batzuetan, produktuak ere eman nahi baditutzue, ba harremanetan sarzaitezte bizi zareten erriko etxarekin.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan, hemengo jendeak entzunen ditugu, eta gero, ere azparne eta Urruñako konzertu batzuen berri emanen dizuet. Neukangu.

0: Ito ez eta klasiko bat egal egiten. Hemengo magazinan, hemengo jendeak eta Arantxa Kurutsari zure gomitarekin gaur arteak aipatzen ditugu.
1: Luma Irigoyen etxibarri naiz eta hor kamon gira kajiketan. Iten du bi urte kamon bizinezara eta bestanz lajesorokoa naiz. Sinez berriz hori mahazten, txipitan hartu nituen kurtsuak Danielarekin bai honan. Eta gero galitu nintzen mahaztetik eta Belgikara joan nintzelarik ikasketen zat berriz hasi nintzen mahazten, denan ere baitatik. Eta beraz hori hasi naiz untsa mahazten, kuajelarekin eta merkatu batzuk egiten ere, beraz saltzen mahazkiak ere.
2: Beraz, zuk ze mahazki mota egiten duzu?
1: Iten ditut justut emazteak, bisaiak. Hainitz. Eta hor, hasi naiz pixkat fruituekin ere, beraz bisaian ordez fruituak dira. Eta hainitz koloretsuak dira nire mahazkiak. Zinez denetarik egiten dut, ikusten lehen guztiak egiten dut. Lehenik mahazten dut paper batean, gero kalkatzen dut. Hola, niretzat egitxago da gero kanzon paperan egitea, bestanz gomatzeko eta beldur dut pixkat funditzea kanzon papera. Eta hola, fet berriz hartzen alitut bisaiak eta desberdinike apainduko ditut. Kolorez berdinekin edo hola. Eta dibidez, bat buruan ukaiteko, dira hiru emazte, hori ezagunagoa da. Oial batekin buruan. Eta, afet, hileak eginen ditut kolore batez. Izanen dira, osto batzuk bezala jaren dugu. Eta gero bestenaz, fruituen bisaientzat, bedira berdin hartzen ditut ola bisai batzuk. Gorputzaren alitik da, bai bulajetarat arte, joaiten dira gehienetan. Bisaiak izaiten aldira marakujak, kiwiak, bananak, fezinez, denetarik. Eta entzatzen iz gehienetan koloren alitik ere harmonia bat entzortzen.
2: Zer maite duzu mahazkian, zendako mahazten duzu?
1: Atxe maiten dela momentu bat pixkat nun lasaitzen alna izen. Gertatzen da ere nun gehiago mahaztuko udan, baxa ez naizelaik biziki forman. Ordut baxa inspirazio gehiago kanan, alta koloretsuak dira beraz ez dute, nire mahazkiak erakusten nire humorea. Usu baitut gauzak pasiten direnak burutik ala ere. Eta fet, paper batean emaiteak behon egiten dit eta ikustea ere badela astapen bat eta bukaer bat janai baitu. Bauzu hori bat suria dena, baitzu bisaiak arkatzez eta fet, emeki kolorea gaitzen duzu eta zerbait sortzen duzu konkretua.
2: Merkatuak egiten dituzu ere, zendako nola pasten da?
1: Proposatua izan zitzaidan itxasuko egubirko merkatua egitea. Eta beraz hor hasi nintzen, emeki hasi niz pixkat. Zinez pixkat ezaguna izaitan inguruko pertsonen gandik edola. Eta beraz hor nahi hain daburuk ere proposatu zidan bere vintage giroetan parte hartzea, beraz bializ parte hartu nuen. Hortik ere gero baditut galde batzuk, manaketa batzuk. Zinez proposatzen dut ere jendeari. Fruituekiko balimada, beze fruitu maiteu den, zinez entzatzeko pixkat personalizatzen. Manaketak bai hartzen ditut, afet badut Instagramen hori alde bat. Eta beraz jendeak nahi badu begiratzen alu. Jendeak soiten du, bali madaman maite duena, edo behertin txoaiten alut, edo bexe zerrait pixkatite duena, edo ahunt desberdina.
2: Eta nola ditzen da kondua?
1: Artetx, lau ereki.
2: Uste duzu mahazki batekin jende onkitzen aldela?
1: Bai, hori aduaz senditu izan dut merkatuetan, batzutan ikusten zutela eta nik ere ikusten nuen nola jende batzuk egoitean ziren zinez so eta erraiten zerbait pasten zela mahazki horrekin. Beraz batzutan ere galde egiten zidaten zer jana inoen mahazki horren bidez. Zaila da beti espikatzea, baina bai nusaz ara ere senditzen da ez zinez bai egiski unkituak izaiten angira.
0: Bai, eta mire esker handi bat Luma Irigoyen Etxeberri eta segi mahazten.

Ezpadak bizkurtzen doaz, arna segure belarrira, bigorputz daude lertzeara, bagoaz azaletik aragira.

biluzik taldea, biluzik neumak taldearekin izi irratian. Eta bihotz kolpean musika giroan egonen gara. Aste hartu guziz uda denboran kontzertuak antolatzen dituzte bai Urruñan eta Azparnen. Azparnen Elizako plazan proposatzen dira. Aste hartetan zazpiak eta erdietatik, bederatziak eta erdiak artean. Eta aste hartu guziz erriko elkarte batek ostatua eta taberna kudatzen ditu. Eta bihar izanen duzue elgar oinka taldea, dantza taldea. Eta musikaren aldetik, Bayonan High Life taldea izanen duzue, Afrika mendebaldeko doinu bizi-biziak entzuteko parada Azparnen bihar zazpiak terdietan. Eta Urruñan ere kontzertuak proposatzen dituzte, Herriko plazan, bai asteart eta ostiraletan arratseko zazpiak terdietan, eta asteartuntan Iruri taldea izanen duzue, aldudeko kantariak ditugu, Miren Tristan eta Amaia Irigaray, ahots ederrak eta kantu herrikoiak, eta ostiraletan. Lehan, Urruñan blues giroa izanen da Jack eta Urbil Artolarekin. Orduan bai bihar Iruri taldea Urruñan ariko da, guk entzuten dugu Iruri, Xe Aska kantuarekin.

0: Izaki Gardenak taldeak pop musika fin-fina zabaltzen du, kantu hau Orube, da ere plazaratu duten azken diskoaren izena. Hemengo musikan doinu guziak entzuten ditugu, poparen ondotik folk giroa orain zuentzat Otsalde taldearekin, Ego Ameriketako musiken kutsua duen Aize Egoa kantuarekin.
1: Ici, Pays Basque,
2: 100% chanson basque,
1: chez Chilifoy.

0: begiratu.
1: Ekainak, hogeita lau, bendeta taldearekin emengo musikan.
0: Zi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Gironde eta Landeetan ari diren suengatik, milaka diende lekutu dituzte seguritatean egon daitezen. Gure herrietan elkartasun mugimenduak garatzen dira eta horrela, suhiltzaileak eta unkituak diren diendean laguntzeko, bilketa bat bihar antolatuko da Angelun, suhiltzaileen kasernaren ondoko aparkalekuan, arratsaldeko lauetatik zazpietara. Produktu hauek ekar ditzakezu. Higien eta garbitasunerako, serum fisiologikoa, hortzetako pasta eta eskuilak, xaboi eta xampua. Ura eta edari sukratuak eta freskagarriak. Diatekoa ere, biskotsi idorak, fruitu idorak, cereala barrak, kontserbak, kompotak, chips edo goxokiak. Suek kaltetu dituzten diendeak eta suhiltzaileen sustenguz, bilketa hau beraz bihar izanen duzue, lauetatik zazpietara Angelun suhiltzaileen kasernaren ondoan butokai karikako bostean eta beste herri batzuetan produktuak ere eman nahi bat dituzue harremanetan sartzaitezte bizizareten herriko etxearekin.
0: Ici Pays Basque.

0: ikasi nahi dut, hau da, buraso guziek entzun nahi duten mezua, eta hau da, aurrok taldeak kantatzen duena. Hemengo musikan kantari bikote famatu batekin segi dezagun, Peio eta Pantsoa, Pantsoa eta Peio, Baionako pesten idekidura ekitaldian Erriko Etxeko balkoitik azken dantza kantatu zuten, Manes Pagolak sortu zuen kantuaren izena hautatu dute ere azken biraren izendatzeko, aurten publikoa agurtuko dute, Peio eta Pantsoa loga gelan hariko dira Baionan abenduaren 11an, azken lekuak salgai dituzue Pantsoa eta Peio.eus webgunean eta guk bai entzuten ditugu azken dantza eder horrekin.
1: Vous écoutez 100% chanson basque.
2: Ici Pays-Bas.